اخلاگئی تھد مگائے حق دینائے گنگ اخلاگ رسولا فن وی کھلاگے ای مشرکن کتم میں نرہن کھمگا ویس ایم میں ہا دین تھوگے مچ اے دین فال کرو مٹھکے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوی راجیہ گاڑو کے مکڑی کے مہم خبر تو کے سروہی تو کے تیرے گا راجیہ گاہوری انویسٹمنٹ تو کے معلومات پروموٹ کرم کے مسکیں اتران ہردنا کرے فا واقما اقتصادی ترقیہ دتر فترہ ویفاریا بہے وزیر ودار وچے امریکا سرحد کے کروز لائن کم فیر نوہنٹا وائرس کے رسک راجیہ اتی ور کڑکو کما ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی این ودار وچے ایشیا میڈیا سمٹ کا بیاوری وا مندوب راجیہ نفر شافی انگریز ولات کے مہم انتخاب کو سٹاما یا بڈ ناکامیابی کا کرمتلا جہچے دوی راجیہ گڑ کے ہندنو ہتے کے خبر اک می پتل کھلی اور کن عیشت نائما دن خبر تو کے تفصیل اک کری دانا راجیہ گہوری انویسٹمنٹ تہو کے معلومات پروموٹ کرم کے مسکتن اتران ہردنا کرے فا واکما اقتصادی ترقیہ دتر فترہ ویفاریا بہے وزیر محمد سعید وداڑ وجے وزیر مہ وداڑ وے مولڈ اس لنکا انویسٹمنٹ فورم آ گڑے گتم واہک دکم خبر کی تفصیل شفنا احمد.
1: رائسل جمہوریہ کے افیو کا بے وی نوسرین کے بدلوں کا پی ایس ایم نیوز سنگھ کو سوال کا جواب دے وم اقتصادی ترقی دتر فتر ویفاریا بہے وزیر محمد سعید وداڑوی رائسل جمہوریہ لنکا کورو دتر فل کے تیرے بے وی بزنس فورم کامیاب کما می مفد دیہون فورم کم فاہگ کروا وزیر وداڑوی می فورم کا تین ہا ہور گن می ہوں بیور وی کما می کے تیرے اڈیہ انستر گنئی بیرو کے انویسٹروں کما وزیر وداڑوی وزیر سعید وداڑوی بزنس فورم تب بےومکی رئیس کے مینیفیسٹو کا ہمنے کمی کما ایک بےنمکی انویسٹمنٹ کے دور اتر فولا کرما انویسٹمنٹ پروموشن کے مسکتا می کے کوریا ہلاف ریون تریکمائے کو کوریا گیندیوں کما ادی راجیہ کی انویسٹ کرما فسے ہتنکن ہدومکی ویس می فورم تو کے بےنمے کما وزیر وداڑوی مسرکما فتورکم کے سین ایپ پروموٹ کراہن انویسٹمنٹ پروموشن نکی کمہن کوریا گیندن جہ کمی کما وزیر وداڑوی
2: ශ්‍රී ලංකාවේ අලුත්ම වර අවට්ටරි ගෞමක වායරුග වරගින දෙදෙග දිවෙහින් එබ දිරිඋළුවා ශ්‍රී ලංකාව ඝාසක කොළඹෝ මිසරහතෝග දිරිඋළුවාරු දිවෙහින් මෙ සම හුන්නාන කුරම් බේනුම් වා වියපාරිත එන්නම ස්මීවගුතු වර බොඩම් මෙොන්නනි වන් වේ ට්‍රැෆික් එක උපෙදිව මානේ කි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්වෙස්ටරුන් රාජ්‍යයේ ඉන්වෙස්ට් මි කුරණි ගිනාද දක එන්නම දිවෙහින්න نہرے ما فاہی فرست تک فاہی وے فین ادیے اہم رائس بےن فل وے می ٹو وے می مسکت گوت ون ٹو وے ٹریفک می گوفے دم
1: رئیس جمہوریہ کے دتر فل کے تیرے مفد فورم تب بےوم کے سبب ہوسٹ کورا گوم کے سامال کم می فورم تک ادی بے کما وزیر وداڑوی سری لنکا کوروی فورمان دتر فل کے تیرے بے ووی فورم گاوس سری لنکا کے پرائم منسٹر تقریر کوروا فاوا کنگ وزیر فاہگ کوروی راجیہ لنکا بزنس فورم کے تیرے راجیہ کے اکی کی سینتو گاہوری انویسٹمنٹ کے فرصت کا گڑے معلومات ونی حصہ کفا اے کے تیرے کا فتر ورکن دنڈ ورکن فدا سینت تہیمنے
0: دیوے ہی ہیمٹل جسٹے کے بیل مگے دشم میں جون مو کے تیرے کا تلسی میا سینٹر کا خدمت دیں فشینے کما مالے سٹی گروپ آف ہسپٹلز کے سی ای او ابراہیم عبدالرزاق حالی مویدار وچے خبر کی تفصیل شفنا احمد.
1: تلسیمیا کدین دے ہدمت ہردنا کرما می سرکار گن مسکت کے کورم انکما مالے سٹی گروپ آف ہاسپٹلس کے سی او ابراہیم عبدالرزاق حلیم ونی وداڑوفا ایگوت می سرکار ونی تلسیمیا سینٹر میدیا ہر کے میمو کے تیرے کا اورنج ہی ایپ بدل کفا ادی تلسیمیا پیشنٹ کے سینٹر اتارف کو رائس کے وعد فلا ایگوت می ہر کے جنوری مہم فشکن تلسیمیا کدین ہاسا 11 سروس ونی دیم فشافا تلسیمیا سینٹر اندے ہدمت فلا کرم کوریا راوا فا و مسکے تب سی او ونی فاہگ کرپا فا ایگو تمی جون مو گے تیرے کا دیوے ہی ہیماٹولوجسٹ کے بل لیوم کے دشن تلسیمیا سینٹر کا ہدمت دین فشانی کھما ویدالوی ادی ہڑمالے ہاسپٹل کے ہی تیری کمائے کو تلسیمیا سینٹر کا اتر ہشی کے بلت کن ہاسا ادی کڑکو دن کے بلت کن ہاسا اون کول ہدمے کوریاں دیہ ور کدو کے تیرے کا فشانی کھما ویدالوی لے کے رکھا تری کنکشور کورمٹ کا ہدا گولڈ اسٹینڈرڈ تحلیل کمبا

0: وان کم کا بدالفا انگلینڈ کے انتخاب کا ایم بڑ کوریر میں ہودا فونی نائجل فراج کے ریفارم یو کے پارٹی اے پارٹی ونی انگلینڈ کے کاؤنسل تو کے تین سٹے کا فاست لوس ہے گونڈی کامیاب کو ف انتخاب کا لیب پارٹی دو ست فنسا ساتر گونڈی گلی فا وائر کنزرویٹو پارٹی ویس ونی ساتے کے سالس ہا دائرہ کو ناکامیاب یا کری مت لا جے ف می فائت وی گارو نے ہا دو ہو تے کا انگریز لات کے سیاسی نظام ان ایم اے بورڈ بدل کم گا مسرہ دراسا کرا فرات کو سی ف کری کری ان دے پارٹی کے نظام فن فن وے گنا پارٹی تنگ کل ویڈی مکر ایگم کے سیاسی مسرح بدلم دا کم گاوس اے فرحت کم فاہا کرے میں ایسا بندی بھی راجیہ گڑوں گے نسے مندیا میں درکوری اگار آگے خبر درنوانے منی خبر آڈسم گاتی ہے دکو لے واغت کلٹ کا ایمہ بے فرنا شکور درنوان دی بھی راجیہ گڑوں دیں ایم میں اوہ خبر درنوانے من درم را ایک گڑی تیری ہوگا ایہن تیرنا باجی ویری امان رکھا تیری دعا کنگے دے وسلام علیکم
1: angadi ungannadi munifoi filwa dinumuga
2: teduveri kamayeko
1: ekveri kamayeko
2: eruves miharuves rayitunnaayeko rayitunna emmegatuga divehrajyeke adu
1: engha satarste ka salis nu kilohertz medium wave addi hanu emmegahertz fm band

اخلاگئی تھدمگائے حق دینائے گنگ اخلاگ رسولا فن وی کھلانگے ای مشرکن کتم میں نرہن کھمگا ویس ایم مہا دین تھوگے مچ اے دین فال کرو مٹھکے۔

ایمان وا میہم ایورنگ مدات کائی نفس تکن جہاد کرم ایک باو تیم کھلے گفان گاریہم ازنا ایک نی دینے تھے اللہ ای تقوی ویری مڑد دین وڑگن وا رس کلانگے

میمو کے ہاتھ کا انگریز ولات کا بے وی مہم انتخاب تو کا انگریز ولات کے اتحاد کا ہمنے ہاتر قوم کے ترین تین قوم کا فرتم فارا مینیمم کما وکالت کرا پارٹی تکم ویرکن کرم کے فرصت فاہی وے زمان وی رسکم کے بدہی کما لولوں ارم فشاف واکم کے نشان تفنم فشافی پوراس وے تو انتخاب باوا فاونی انگلینڈ سکاٹلینڈ ادی ویلز کا اے انگلینڈ کے لوکل کاؤنسل تک انتخاب گئی ترون سکاٹلینڈ آ ویلز کے قومی فیمور کے قانون ہدا مجلس تہ کے انتخاب کا می انتخاب کے نتیجہ کو سکاٹلینڈ آ ویلز ادی نوردرن آئرلینڈز کے سیاسی مسرحنگ اہمی بدل کی لنڈن کے مرکزی سرکار کے بار کنڈ منداکم کے سلسلہ انظار کم کا قومیت کا وکالت کرا پارٹی تو کے اس واروں صفہ کرے وی نمالوں کری مہم خبر تو کے سرخی تتن والانا راجے کا مسیح کے قرآن بیدیسی مسیح کے ترنگی ترین کا ویدہ خلاف انگلے بیدیسی ہو دا ہمس تیرے ڈیپورٹ کرمہ نمافا واکم رئیس جمہوری آوی تالویچ نئے واہی لنفدہ نئے والا نظام کے والد کا دیوے کولی فروین دولے ہو سیحتی کاتیب مکورے وے مسیح کے فلا کو حردنا کرمہ راجے کے سیحی نظام کے مصراب بدل کرمہ مسیح کے کرمہ رئیس جمہوری آگامی کملنگو آلا بیف میں آئی سابن دیوے راجے گڑن درنو منگے خبر دنوانی منی

0: أولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تیرسوی کیرت قرآن کیو می آرگڈنگ ہیگڈ تیری ساتر میٹ فانس آس آس سکنت اڈو سمتی گندونی دیو ہیرات چے گاڈو دن میگڈی کارگن من کوریا دانی ہدایت کا مگمی پروگرام آئے کو
2: ہدایت گا

0: سیفنگ دو کے رسم جان سفر کے میں کیرت قرآن کے برکات کیرت قرآن کے باب دارے سیفنگ انگے بے فرے درانا ابراہیم کیرت قرآن میں کیا باب دارے دنگ میں فورنانی اسکری تاریخ کے مچھا کورکت کا بلالوں میں کم بین خاص ریپورٹ دیں ہرگو مننا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ می جلسہ ہے کہ میاں ہرگو سیفنگ دو کے مناسبت کا باب رسمی جلسہ مجلسہ دیوہ راجہ گزت رئیس جمہوریہ آدھی سیفینگ میں متی ویریہ ڈاکٹر محمد مویزہ شاہ امیڈک فانڈ گامی کمدوں میڈم ساجدہ محمد آدھی امیہ عزت رینہ مرحبا دنو کیرت گروانک برکاتوں مجلسہ فٹوہ دیوی پرائیویٹ رنہ ابراہیم اڑوانکی مجلسہ گا ماسٹر آف سیرمنی کیپٹن حسن نکرم مجلسہ گا دیں انہانی سیفینگ تاریخ مچہ تیار کفہ ویڈیو رپورٹ

0: صالح بقیچہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیہ راجے گاڈو کے پروگرام تا ڈو سوم گندا مسلم مہا لو پتی اخن اختن ہیتو گے ہیو دعا یا سلام رد کرا تی ہوری ہا بے فن نوس مان اللہ کے رسے ما فسو منبر کر بون دی دعا کرا ایم بے فن نہ ور پا جور تو ہکے دے سولنگ بگیچا میسل اسلا گے ا پروگرام ہن شال ما می دستی بے فن ام بدل کلی الگن چکیا سولنگ بگیچا م پروگرام گالگن من گنستے م من ننی امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالحین می فوت گے باب تا شرح امام النووی رحمه الله لوفا ریال صالحین می فوید دیه به ترجمه کر وفانی الشیخ احمد فاروق محمد
0: صالحنگ باقیچا
1: میدو پروگرام کا سرگرم میں بلا گنی فوت گے فست تلس فست ون بابا دے میدیا پروگرام گرگرم میں بانی می باب گے آئی تو کے شرح بلا لاف میدو کے پروگرام گرگرم میں بلا دانی می باب گے گنس تواف حدیث تاکو کے شرح ہم فرط مرگرم میں می حدیث تا تیوے فنا ہمیں ہوشارا دانا ہوشارا بادے بانی القاری فراق محمد
2: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال